0: Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidi kuminabidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webali kuuliriza radio budu.
1: Mkuna kukwala ya tukamba okulia kawombo.
2: Chigozi.
1: Tuka kaza, kazumba.
2: Neira neiba uli kukuhuji.
1: Yeah, manyamu kukwala ya tukamba, uliako kamohogo.
2: Neku, kuwamba de gulo kaba de kawombo.

Radiance Maura na Dread. Chapo Emma Chijambia. Amasanyo kapulangi. Ricky Miki na baimbia balala ntoko. Atenge dongo tugina kuba ya live bandi. Kuba kulukoba. Nebula sti banda.

0: Chinanjo chanchimize. Chinanjo chanchimize. Wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Oli ku Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo tukomye owe bali kubanga ogoberera. Haji Yusuf. Katutandike nawe.
2: Esebo.
1: Ebyobufuzi ebi okufuulibwa ebyobusubuzi.
2: Esebo.
1: Kiva kuki? Era kabiki akakirimu.
2: Alhamdulillah sabu mukama wange. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kansoko kwebaza olumulamwa. Guwatuleetedde. Kubanga amaziga gatuluma dda. Botunulira omusajja ono Ssekabira. Nga tubadde tutuli mu bifo ya bufuzi bya ssente. Mukyotera ali omu ku bantu ab'okumwanjo. Naye ebintu ebyokugulirira n'okuwa bantu gundi asunye endongo n'akubajjita nga bwe walaba ono bamuyitani ono yayimba maama. Ne bagamba
1: Judith
2: babiri ne bagamba nti oba malayika yeze.

0: peke alese, ka peke alese, ke kaimba kaka peke AK. Kunda chika ziri a kumi na mkaga za zvula yutu kwa kusawa kumi. Oe zolo na kuolu wale. Ilo chali kuradio budu radio yu wa muntu wa wali jo tulimute kateka ya kaimba ko. Mpaka kusawa zigena kumi na kumi na video chali ne pike. Na gami ya kaimba ko sabake nkuwa. Zasi inatima nenda ndi mugabi ate kuluno lero na za kugaba bugabi. Buli ya sabi ya kaimba kamu wade ya sabi kambite Sasha Brighton. Akafunye akaka peke kako Ray J ngali ne Serena Butter na kaka imba kato akafunye ate ne Yefe akajoze kamilioni wimba wunabu wede yo ese twajijaka amanyi igwe toli nacho ngamba kapeke ya gamba sinze pike kapeke ya gamba tucha kuba obuyimba kona kwa yagala kengendo kubanga kubira na gamye tintuli de honorini pasi the head gala tasobode kubira wali unakoluwa lero mugonvu gonvu muko katusabu mkama katonda msuse ate asobolo kukoma wo okuweleza egwanga kakati ogena kukubira kusimu sabaka imba kwa yagala nange kakubire mwebale nyaba tugobira kumitimba gano ogena Facebook page ya PK note kawa kaimba kwa yagala ngenda kakuba radio budu
1: alo
0: wanje
1: mjukutote kampu
0: unu
1: kakana vila kukubira kapa pala nuwa kwa hali kampu unu
0: ok
1: metipo saka kukubira hile
0: nekaida
1: vise
0: Kalis, nika tiba sa jaba wadeka papa la niba nangi. Tunaba tutie sende ragawa. Eh? Sa jaba sabi kapa pala daka waba sa jaba ne. Kale, tuli ku radio budu, radio budu, wabili jaba teka teka. Yaka imba, ku radio budu.
1: Wale tuweleza.
0: Na woku uliriza.
1: Yaka vini mweta anu
0: ngafetu. Ochitake de, tuli ku 25.
1: Mze wa sotadi ndini koma buchanda mutaka.
0: Okay.
1: Zembade njagala kaimba ka David Mutalo. Baliwo. Baliwo.
0: Kale.
1: Kanyinirebo naba uliri.
0: Kale sebo.
1: Ne waswa pita
0: kumi. Ne waswa pita. We wale kwe kumira ku radio budu. Radio yomuto wabulijo. Paya si tumweba zoli otia. Akaimba ngenda kakubana ise ku Facebook angami mino yeta nda ulira kake. Yagala bwembane gwenjagala. Ebira la tonyumiza King Saha. Ngena kubaka kubira baba. Hello. Wanje.
1: Ebale kweza Proska bana.
0: Nawo kuuliriza yoga yoga.
1: Miaka 25 ati nga mtu wereza.
0: Bwedu.
1: Ono kato Abdala nga sinzi kwa chibamba kasao.
0: Yep.
1: Kaimba kwenja gala. Ya gendo wa misa chisema kulo mpereza ya kaimba ka Afrika.
0: Afrika.
1: Ya kapia.
0: Okay.
1: Kagendeze lili inda mati ni katafari
0: Aende
1: jazile chotera ne
0: Naduke misinde Ngane baka wele zababu ze Radio budu Adise misinde kali tuchali ku radio budu radio yomuntu wabulijjo kansoke nkubaka imba kano waliwa kasabi ali kuchenda mutana katonyeze tano ka radio ne wizo atene moni je kankunganye kansoke kubaka imba kano nkomewo atene obuyimba bonna bwe musabye

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.
2: Saba akayimba.
0: Akayimba ko. Ujiliza akayimba ko. Wanaku Radio Budu. Radio yomu ntu wabudijo.

Tali kumpeo za jenda mnanaka umoze munana ni jenda mtanaka umoze tano ya Radio Wudu, Radio Monto, Wawulijo, Slivia, Sabrina, Gemanya, Tali Monte katika.